Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Logošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A podrhtavanje tla probudilo je građane, zemljotres zabilježen u blizini Mostara. U ranim jutarnjim satima područje Mostara pogodio je slabiji zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, podrhtavanje tla registrovano je u 4 sata i 27 minuta na dubini od 11 km. Epicentar potresa bio je 8 km sjeveroistočno od Mostara, odnosno oko 64 km jugozapadno od Sarajeva. Riječ je o zemljotresu manjeg intenziteta koji prema procjenama stručnjaka ne predstavlja opasnost i ne može prouzrokovati materijalnu štetu. Ipak podrhtavanje su mogli osjetiti stanovnici područja u blizini epicentra, posebno oni koji su u tom trenutku bili u mirovanju. Za sada nema informacija o eventualnim posljedicama niti prijavljenoj šteti.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

35 minuta ostale do 17 sati u emisiji Pisma iza komšiluka, toliko za ovaj drugi dan mjeseca jula. Hvala vam za pažnju, ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

tišina makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju